0: enti achi sa nipa yi a womu egusu ye hu hwehwemu a de omu kwagina court ama sese ba akukra de ye so anya 23 years wo your bema ye se ono wo sheda ena utweja ede eto emu ni fie mu na chese sho obi wo a wo pe ayi open insurance why akoya insurance nti wo pesika ene saa enyoma no nti uko pie mu e wo France asese saa na tie na saa nipa ni nyina na ye se hwan na ye mfa sobo no mo no hwan kra na fiti ase enam so e ma ankrofo so so etimi ye saa ade ni bia
1: hello FM
0: e free France eba afeyenko African Cup of Nations e mane de no quarter finals no enra Ivory Coast ene Algeria boy e ma Algeria she Ivory Coast mi no Ivory Coast timi timu baako Morocco ene South Africa go back to your country go back for no Morocco fo a show mu mienu na wo host country betimi ne no abo wo show mu mienu ma mo timu baako ene ne e bekoso ni Cameroon ene Nigeria e bebo yen Ghana yene Malawi bebo eno ye 8 p.m. sene yetumi shepe yene Algeria fo mighty Algeria fo na ekwa kwoshia ye eya sempa eti ye hye enso ayi timi hye Algeria na ye ko semi-finals na ye de ani kire finals ano no enti no ne e wo ho mom ye nta ma no achi na omo ayade de omo boy bi na nke ye mema no tumi ko ya nke ye ne se eti ye ni so wan ma ya ba betre bi ma ne de o de rese wo o mbe kwa ba mo de mu bedi me ho adanse ye so mbe kwa ba na omo bo no sakem na afei wo mo ne nam ye se ye frefre yes, ye pacho. Ye kasa ansan ye dia momo. Ba ni nyina anso ye. Mo de momo ye nta wo machi wa, madama, enwumre ye wo match. Ntie no obi ansha Ghana jasi no na ye mfanta wo num echi. Ye nko international friendlies no yi. Eno ade ye matches bebre ne to dwa, eno anso de enkrofo ye wo mo bi papa papa papa. Freiburg ene Strasbourg wo mo eboye. Emma Freiburg shame you numa Strasbourg womo and to me ante oman to me ante Juventus any Inter Milan boy Inter Milan shame you numa Juventus womo etimo bako Leeds United Mr. Jokum ne dynechi ho Leeds no ne dynechi ho hona stadium ni si Leeds shame you Emma RB Leipzig womo so woman to me auntie Uzbek womo ene os Sassuolo eboye Emma Uzbek eshemiensa Emma Sassuolo etimu minu Bayer Leverkusen eshemienu Emma Savea enso etimu bako Lens ene Sunderland boy Sunderland shemienu Emma Lens womo entimi auntie ena yeye Manchester United yeni PSG boye ema yekun atipe nko 1-1 na yanom eh Chelsea fo ntimi nsesakra de asem ni a manun pepese mi gai ayi yanom ne kanso ya na aba ohun mi ya na aba etinu a yanom bo match wo mo hyemi ensa em omo ni AC Milan ne boye to omo hyemi ensa ema oh omo ya de omo ya de a nanu se die na omo boy no de anhye da nkoyi
1: hello
0: omo se omo de nkwala no ne boy jam se nura de die omo de mpenifo na eh asemu omo de mpenifo na bo ana omo se mani kum me nkoda ah well nanu na ese omo ne de na omo se omo de nkwala ne boy ba nura de ndie minim se omo de nkwala no ne boy de a me hye da anye sure enti but this season there ye be fe yanipa ye be match ni nyina ne abeka ho asem pepepe wo ya ade aye beka wa anya ade aye beka wo enye wo tan team no na admin time obi a ya eh Chelsea for no menta Chelsea for menta omo be pe o masem papa papa papa because me nan fofo madrofo no nyina e wo Chelsea nti eno no inti international friendlies ne nwa de no de course no ene we ne be course Man City ene Atletico Madrid bebo Liverpool ene Monaco bebo Union Berlin ene Aris ne bebo ene afe Marcel ene afe Atletico Madrid ebebo na Parma ene afe Sampdoria womo ebebo inti eno no eno so na mejina de kasebo no aba ne wie ye